non du abo apawun simano makon akoo aduasa yamu akyen na yenyira so emu akwaba ene anopem famra ak 107.1 fm eso ebra so se yesi enkunwa na agure mu nsem awdua yensa aka no ye de nyira aba beda wo sherin so ye bekọ enkrofo aman so na ye de amanane nsem awdua abro san so ena ye beba fi na ene no murim se eyade a Asset Bank Division 1 league playoff no e wo zone 1 ene ena eba so enkomo ebia ewo mu na ye de nyira enso ebro kan ye ho Ewo Ark 1071 live on Facebook like page you know share na for adventure etwas ye yebekin kan e de ama ebre ne ko rentin twa hotel ye ba yebekọ foreign

0: Adamoni
1: kabrechre na bronsam ochirem se samre mjuma no wa yesa finsia bakobako edunan ema newmont of okram poso na senso nkosua kwen faso etu am eye sika koko ibi wa kwakosua ba nanso newmont of onfa na djuma artist in experience ni nyina wodi titifie ti se wampe bibia ndia ekombede no enu ti na se djuma no womo ye na wekura no se wono anka se tue sika dia ma obi a wa se asase no ma watimi kura katakata asase no so eniti so bi ka so no bronsam no ese ejapade wota no ne mpotemu a o se anya no kure ye ntie no
2: enti assembly aye tano north municipal assembly ena ep ena o mama o kwan se tu e form agudie e wo san potemu ho babia mu tu form agudie no
3: ya me ka no se adwuma no dey wan na me me start here no na me minimu na ni so ba me nkrofo na me minimu o ko hia ye no ena be ka so o pese wo ye adwuma na san nkrofo na ma bo o mu diru ena be mama o permit am wa ye
2: enti wa ji permit e

0: Child Health Promotion Week. Afi enwa bre ena ewumo e babidi ho enkomo yi na e wo se ehwe emofra nso ansa emofra ya ade bia omu hia pa wa ma wani ankom ho a na akoye nsempi ne nse yede koto fem na jinenum emfa we nyesi na o de sene jo mu ho sem na huhia yem pa entime nsha se mfri eye ura ataso na yim sa se afi yuma di na ye be di eda so no ye Child Health Promotion Week no ti ban ben kwa ene da so na den ti ene ho ahia se ye fa sa ti ban no na ya san adwendwen emofra ho ne ahwoma pon din ensem ho
1: okay ebe da ti fo so ase se edru samri so a omo so jibre na omo ti health matters ewo ye ak fm na ansa na memra o question no so no emi se jumedi bi ewe koso o potem ho ase ya emi se adwumako bi aba omo ebe ye free surgery okay. Amati memfo registration no ebe koso bunumante mo hanyina na mo ba bi a omo station ewo ye municipal hospital hofona sa krofo number wo na obi bia owo sa conditions no bia no eye free surgery sika bi tue bia nyade enim ntino menim se officers no so omo grounds no so omo ye ben fa se announcement kakra kra mo bodde hru kakra kra se ne be ya safo no mo wo sa o ha no bibia no omo so be tu omo 9 10 na omo dru municipal hospital no ma kwa kwa registration no the registration be start from 18th May to 5th June na omo di aba na wie
0: 18th May to 5th June okay
1: and the conditions no bia omo ye surgeries no bia ama omo no bia se e bia omo omo cleft palate and as be nim se na esika no twidie aha
0: omo anu
1: no wo omo a ase abebe to krobi dem no aha ena afis so omo hani asoso no eno soso ye eno so free surgery omo ya momo ena afis so cataract eno amo ete si wani no soso no aha ena eno so omo ya momo soso ena obi so a ye maame no so omo ko wo a nam ni ma ba ko bi so a omo fa mu nya problem dru ba bi a omo tumi se bi otimi obitimi Johnson ho abra wo hu se Johnson de no anase bi otimi eja ne na abra wo hu se bi a kind of fistula aha no so ombe e free surgery
0: okay
1: and intend am pese atiefo obi bia na wo ni mu se wo ni mu obi a wo sa conditions ni bi bia no wo kwa o register tamu no so o ma be fa
0: osumi nnum ye wum de to so du nwoche
1: no me start
0: osumi nsia de to so enum
1: yes e da o monta se enye registration ye Wednesday sin kwa
0: kwada nkwa
1: okay. Apart from kwada de this ni nyina no o be de o be ye registration sa ko si se date ni be so ntibe sire se obi a catch the unia no so nka catch the unia na ye mwa na we de sikatua bia ni we nye for insurance bra na se sikatua bia ni mtinu na ye moye nu anu na omo so nkoye sa free surgery no na emfiro na ye ba ene ye ya me fa se
0: ye nkomo a
1: ye di ni ne ya ba me ma overview kakra bi fa child promotion week ho em se

0: sebenyese yedi nkomo keke
1: debi
0: mpenifu afre omofutuo madwenchere omatene atene no
1: eboa nkrofo
0: oh yes ye de tu ana mo papa papa ba we de ono de nyansi ye
1: nyansi ye
0: ai okay
1: DJ yebe chie tiefo ni ahwefo nyina ye maami echire mu a ni kunu afri mu na nyame ya aduma Saturday weekend ya na wombesi no na de tie ne se ojoin ni kuo bebre e na okwa sorry bebi oye we aduma efo na mfo so bebre a emre ni du o meba beja no
0: na so odom
1: odom
0: okay
1: enti onhye da niska wakọ bank akọje bosia awo pese nka onu aduane de ma ne nkrofo a omo beba enu nti opese nka onu nso si table a eja nsan abode no se abusuamfo aji omo de a na nka onu nso ne table no onu ne nkrofo so de ne de aba
0: niko oji de se ne nkrofo ne ba ommeto ommeto
1: ommeto ommotom e na omo nti bi ma so ma ne hwe omo sa ma omo nko
0: da bi oso
1: omo alize oso omo no mu nsuo ana so omo didi bi nso be firi betu kwan na omo ba won ti bi ma metna ho se bi ade esa wa so no anga se de sika kwa ko to edwe
0: o me didi ende
1: na o si wa bo abusua na mane se jina ye opese wo sinie abusua nso omo nti ase hene ha ho e si e entwe
0: ene abusua ne maniska ne bi va no aduane nei
1: entwe
0: anu so omo nye
1: debi omo se anso omo nye entwe bia ni ho e betwe ni nyina ne se omo ye de omo omo de omo peso omo ye no enu ana omo ye e na table ye mpene so mani nsi table na waje nsa abodi e bia enjo se na anu die ya otie ye no hu ne se asa ene ne die no se enu ne ye nsa abodi e ho asem sa but onu ne die ndie o peso o si table na nkeja oji because e don beba ko
0: ye no ma beka se
1: enfaso ama na e ko ba ni se bosia na okoji ye no beden ni wotua ene se akoya twuma mentwe woni abusua ni ntama e bi kura si nani bere ade e na won ne kun ni kunu no ensem je se ensem a enama akire ba de e bebre e na ato na dwendwin ti obusa se ni abusua ye omo ne no e di ni ye
0: Oye wa nyi so nwa ni nzo a
1: emfa wani begu ase ayie ayie ayefro sa ne ma no oye no wa nyi careful wani begu ase we ba be bon san be kase nsu okura wa ama mi bi wo ho
0: nka e di ane
1: ni omo mbe tu kwan aba e wo so omutimi didi e na nyi agbabusua ne so mfa omo de aduane ombe no a omo nsu no omo ne ma mfa mbe serve wa hoho nti animguase ne ba onse abonde ombebo ombeje nso animguase ne ba wonko ana ebeka onse wu no munim omunim abusua no
0: e na adanso nkomo yedi ye npanifo onso kire se ye gase nsi uso na nto abusua nya wodia
1: nya wodia abusua si esi uso
0: na akoto abusua no chono ape so sini tewo
1: ape so sini tewo abusua si omontwe obusa se abusua omuni ni didi ye
0: no no so ne abusua ni di ni ye de
1: oh kuna ni kuna kuna fo a wo she tuntum se se adwendwe abeto ne so
0: na yi asu kuna ni so table si ho ah okay ni
1: je
0: ensem wo ho
2: ensem de bi wo ho
0: he
2: he di je makwa ye bi won ama ye na se no na kuna fo no mo ho no no me tu ah obi aso esi na kunya obi aso ni table na o gine de we gine de na we gine de
0: e na busu aso ji omo de
2: ah
0: oh okay
2: mi asa na ne wa ase onse be bia obi ane ne nse sey into we se busu ase ye njintum abusu na ye yi even do na ye kunya ni
0: yes yes abusu na ye yi
2: ana aso wa ho na mo ba no o ye den be hwe wo inti no me de meti ma kache ni se table ni domo so mo nti ase inti wen wan si table no ba to de na wo ho no hwe o machi kama so mo ba bon san
0: eno na ya asem no
2: e ti na o be bi sa no
0: en
2: san na asem no na me bazui amu nchem
0: oni awo ho ne nkasa
2: oni awo ho ne nkasa nye badwem asem
0: ba ni ni ebi wo ha
2: enye
0: eno bia na beti ma ko ne ma ka se o be bosen fase mami o sabe basa akra sa okra
2: won ka nyomuni na but me jidi se ocho jon ku ku ni ade ade ti ku fo ne de anya mu bisa ti ho ne de obetima bibia fa